να το νιώντα. Νέκαν χουν όια, ντόνα νάια, κότσα καία να τα, να χουν κουέ νάια, τσι κουέ τσόν καν ούν, ντόιου τσι ναν κό, ναν τι ιστόρια, να τι νούν, α, να τι βιωτή, α, αν κουέ, α, να χω, να ντε κουλτούρα, να λα, να ντε κρεένσιας, να ντε, τσακουέ, τσα, τσμα, τσικουά να λουί, χω, νο, το τεχούντα, να τσούρ, μα ιούτσι να κο, νάια, νουμτά, να κολλινούι, αγκουέ, να κίκουι, τσα, να κολλούι λιαν τσουέ, κοκάν χούν, ουνά, memoria na de na nativio ti chakwe weloya welaya na kuila na kului na suche na kuika sa na kului na suche hua matza alimentati tsun ino ho historia na de na nativio na de na naya na shohe chakwe ana kiola do tsun inin titsiamai na bana kitsun na tsitsoshi na kutindinkia te hundan tsua. Tsan tsukat un do na chikwe na ho lian chue no na kului manti na kisi na ba historia na chakwe shkin takanta do na den anawit na cabeza de viejo do na angwe a na kol a na ki na kionin titsko na nyu na ki tsung chakwetsko tsa no kosko do mantihe te tsun aya na to sa kuito na likwan na tibio ti na shuhe na tewe daya nan tsua chit min kia tsa nan den tsa tewa na ki tsuka na on hei chakwe obwe on de tsa na na matza tewa to tradicional hohaya kal aya transmitit sun ininti tsiana wa na kitsun tsitsu ininti ho sabores mai na kwa na kisina na ya tewe dena nyunda na ya nandua do tewe tsu aya do na na ya kial wayo na konte yo ha Nato Nyonda Mingoa de tua chinto nan tsaya kui pausa y mats ambitao na tuetzi lolo chun radio na kalholo kiola nam hel kwenda ya